Bina butunlay vayron bo'ldi. Yaqin atrofdagi uylar jiddiy zarar ko'rdi. Shuningdek, fuqarolar mudofaasi guruhlari tomonidan nazorat ostiga olinishi oldidan yong'in kelib chiqdi. Pokiston shimolidagi nazorat o'tish nuqtasiga uyushtirilgan terror hujumi

0: hududda terrorchilardan ham bu borada tozalash operatsiyasini boshlagan. Hujumda hozircha hech bir guruh javobgarlikni o'z zimmasiga olmagan.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Inflyatsiya davom etayotgan bir paytdan qish federal zaxira tizimi foiz stavkalarini o'zgarishsiz qoldirdi. AQSh federal zaxira tizimi ketma-ket 5-chi yig'ilishdan foiz stavkasini o'zgartirmadi. Asosiy foiz stavkasi ham 3.5%dan 3.75%gacha bo'lgan oraliqda saqlab qolingan. Bu qaror AQShning Eronga qarshi olib borayotgan urushi sharoitida inflyatsiyani oshgan bir davrda qabul qilindi. Federal zaxira tizimi 12 nafar a'zosidan 3 nafari foiz stavkasini chorak foiz bandiga oshirishni yaqin bu borada ovoz berdi. Federal zaxira tizimi raisi Kevin Varsham Markaziy bank inflyatsiya nazorati ostiga olishga e'tibor qarashda davom etayotganini ta'kidladi, biroq narxlarni tezroq pasaytiradigan sehrli tayoqcha yo'qligi haqida ogohlantirdi. Yaponiyadagi zilzilada 30 kishi halok bo'lgan, qidiruv davom etmoqda. Yaponiyadagi zilzila qurbonlar soni 30 nafarga yetgan, savdo markazi vayronalari qidiruvlari davom etmoqda. Jazirama issiq ham bu borada gumanitar inqirozni yanada chuqurlashtirayotgan, minglab odamlar ham bu borada ichimlik suvsiz qolayotgan bir paytda fojiali vaziyatlar guruhlarini bu borada qulab tushgan savdo markazi vayronalarini qidiruv ishlarini davom ettirmoqda. Kuchli zilzila va gaz portlashi bo'lgan taxmin qilinayotgan hodisadan so'ng Kumamoto dani qo'llab bu borada qulab tushgan savdo markazi vayronalari ostida qolganlarni qidirish ishlari davom ettirayotgan. Yaponiyada zilzila oqibatida halok bo'lganlarning soni ham 30 nafarga borganligi qayd etildi. Tika Karkukdagi oltin ko'prik shahidlar qabristonda ta'mirlash ishlarini boshladi. Oltin ko'prik shaharchasida bolalar va keksalar ham bo'lgan 100 nafardan ortiq turkman qatl etilgan edi. Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi Tika Iroqning Karkuk shahriga ham qarashli Oltin ko'prik shaharchasida joylashgan Oltin ko'prik shahidlar qabristonini ta'mirlash ishlarini boshladi. Iroq Turkman frontining ham Oltin ko'prik bo'limi rahbari Zaki Ibrohim Shayxa Anadolu agentiga muxbirlarga bergan bayonotda shaharcha markazida Oltin ko'prik qirib bu borada qirg'ini shahidlari qabristoni yodgorida boshlangan ta'mirlash ishlari uchun Tikaga minnatdorchilik bildirdi. Yodgorlik Saddam Hussein rejimi ag'darilgandan so'ng 2003 yilda qurilgan ta'kidlagan shayxa o'sha vaqtdan buyon unda hech qanday ta'mirlash ishlari olib borilmaganligini aytdi. Shahidlar qabristoni turkmanlar uchun katta ma'naviy ahamiyatga ega ekanligini e'tibor qaratgan shayxa shahidlar qabristoni kundan kunga yanada eskirib borayotgan edi. Tikaga rahmat, ta'mirlash ishlari boshladi va bu shahidlar qabristoni Oltin ko'prik aholisi va turkmanlar uchun nihoyatda qadrli ekanligini bildirdi. Gresiyadagi o'rmon yong'inlaridan halok bo'lgan o't o'chiruvchilar soni 3 nafarga yetgan. Grit orolda ham 8000 kishi evakuatsiya qilingan. Gretsiyada davom etayotgan o'rmon yong'inlariga qarshi kurash paytida halok bo'lgan o't o'chiruvchilar soni 3 nafarga yetgan. BBC xabariga ko'ra, Gretsiyaning turli hududlarida davom etayotgan o'rmon yong'inlariga qarshi kurash olib borilmoqda. Grit orolda 2 nafar o't o'chiruvchi halok bo'lgandan so'ng Peloponnes orolida ham davom etayotgan o'rmon yong'inlari yana bir nafar o't o'chiruvchi hayotdan ko'z yumgan. O't o'chiruvchilar xizmat vazifasini bajarayotgan joy yaqinda ham hushsiz holda topilgan va keyinchalik vafot etgani bildirdi. Boshqa tomondan o'rmon yong'inlari davom etayotgan Grit orolida kuchli shamol alangalar tarqalishi tezlashganligi sababli 8000 kishi evakuatsiya qilingani bildirildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, Tur dunyosidan Simonlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Dasturimizning bugungi sonida Kipr turklarining ham jarangdor ovozi doktor Fazil Kuchuk mavzusiga to'xtalamiz. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Duachipekning mavzusi haqidagi mulohazalarni e'tiboringizga havola qilamiz. Shunday insonlar bo'ladiki, ular millatning eng og'ir va qorong'u kunlarda maydonga chiqib, o'sha millatning ovozi ham vijdoni ham irodasiga aylanadi. Kipr turk xalqi uchun ham bunday inson hech shubhasiz doktor Fazil Kuchukdir. Bugun Shimoliy Kipr Respublikasi deb atalgan mustaqil davlat haqida so'z yurita olayotgan bo'lsak, bu davlatning Poydevorda Fazil Kuchukning yarim asrdan ortiq davom etgan kurashining hissasi bor. Fazil Kuchuk 1906 yilda Lefkoshada dunyoga keldi. Orol o'sha paytda amalan Britaniya boshqaruv ostida edi. Kipr turklari esa Osmonlar davlati Oroldan chiqib ketgandan keyin himoyasizlik tuyg'usi kuchayotgan og'ir bir davrni boshdan kechirayotgan edi. Xo'sh, Fazil dastlab Istanbulda, keyinchalik Lozana va Parijda tibbiyot bo'yicha tahsil oldi. Uning oldida Yevropada faravon shifokorlik hayotini davom ettirish imkoniyati bor edi. Ammo u o'zi yurtiga qaytdi, chunki uning nazarida asl davolanishga muhtoj bo'lgan narsa tug'ilib o'sgan yurtidagi xalqining kelajagi edi. Dar haqiqat, Kipr turklari uni hech qachon faqat shifokor sifatida ko'rmadi. U millatining dardlariga davo izlagan fidoyi bir kurashchi edi. Fazil Kuchuk kurashining ham eng kuchli quroli va uning qalami bo'ldi. U 1942 yilda gazetasi Xalq gazetasi o'z nomiga ham to'la munosib xalqning sesi asos solgan xalqining sesi bo'ldi. Rumlar va Britaniya bosimi qarshida ovozi o'chirilmoqchi bo'lgan jamiyatning ham jarangdor ovoziga aylandi. Kuchuk ushbu jarida sayfalarida yillar davomida Enusisga, ya'ni Oralni Yunonistonga qo'shib yuborish orzusiga qarshi turk xalqining ham mavjud bo'lish huquqini himoya qildi. Gazetani yopish jazolari, tahdidlar va bosimlar uni ortga qaytar olmadi. Uni qalamidan chiqqan har bir satr Kipr turklariga "Sen ham bu zaminda borsin, bu vatan seningdir" dedi. U siyosiy tashkillanish sohasida ham yetakchi bo'ldi. 1943 yilda Kipr orolida Turk oshchiligi tashkiloti Katakning ham tashkil etilishida ishtirok etdi. Keyinchalik Kipr Milliy Turk Xalq partiyasini tuzib, jamiyatning siyosiy irodasini yagona tomasda birlashtirishga harakat qildi. Tarqoq, uyushmagan va kambag'al bir jamiyatdan o'z haq-huquqlarini biladigan uyushgan matonatli xalqni shakllantirish uni xizmatidir. 1950 yilda terror tashkiloti EUKA, yillarda Rum tomoni Enusis uchun ham qo'zg'alib, EUKA turk qishloqlarini qonga botirgan paytda Fazil Kuchuk o'z xalqining boshida tek turdi, yo taqsim yo o'lim shiori bilan ifodalangan o'sha davrda u Oral taqdirini bir tomonlama ravishda rumlarga topshirib bo'lmasligini ham Oralda ham Anqarada ham xalqaro maydonlarda tushuntirdi. Turkiya jamoatchiligining ham Kipr masalasini qo'llab-quvvatlashda uning tinimsiz olib borgan aloqalar va sayharakatlarining hissasi katta bo'ldi. 1959 yilgi Zurich va London kelishuvlaridan so'ng 1960 yilda Kipr Respublikasi tashkil etilganda Fazil Kuchuk turk jamiyatining ovozi bilan prezident o'rinbosari etib saylandi. Ushbu lavozim Kipr turklarining ham Oraldagi teng huquqli sherik va ta'sischi unsur ekanligini tasdiqladi. Biroq Makarius va Rum rahbariyati kelishuvlarining ham siyosiy qurilmasdanoq ham konstitutsiyani buzishga va turklarni teng huquq

farklı sheriklardan hoshchilik maqomga tushirishga kirishdi. 1963 yildagi qonni Ruj Deshtua voqealardan durumlarning hujumlari boshlangach kipr turlarning o'zlarining ham kichik bir qismiga siqib chiqarildi va qamal sharoitlari yashashga majbur qilindi. Ana shunday qorong'u yillarda Fazil Ko'chig'i o'z xalqining ham qarshilik ko'rsatish irodasi ramziga aylandi. Va u ko'chib ketishni emas, qarshilik ko'rsatishni, taslim bo'lishni emas, tashkillanishni tavsiya qildi. Turk qarshilik tashkilotini qahramon mujohidlari bilan yelkama-yelka ham turib jamiyatning oyoqda qolishga ma'naviy rahbarlik qildi. Fazil Ko'chikni buyuk qilgan yana bir fazilat uning mansab hirsidan yiroq bo'lgan edi. U 1973 yilda jamiyat rahbarligini kipr masalasining yosh va kuchli yetakchisi Rauf Dengtoshga o'z roziligi bilan topshirdi. Bayroqni o'z vaqtida boshqasiga topshira bilish haqiqati rahbarlarga, haqiqiy rahbarlarga xos yetukdir. Va shundan keyin ham qalamini qo'ldan qo'ymadi va xalqning ovozi gazetasidagi maqolalari orqali millatiga yo'l ko'rsatishda davom etdi. 1974 yildagi muborak tinchlik amaliyoti natijasida kipr turklari ozodlikka erishganida ushbu tinchlikning g'oyaviy va siyosiy zaminini o'nlab yillar avval tayyorlagan inson aynan Fazil Ko'chik edi. Umrining so'nggi davrida unga nasib etgan eng katta baxt esa 1982-83 yilda 15 noyabrda Shimoliy Kipr Tur Respublikasi e'lon qilinganligini ko'rish bo'ldi. U butun umrini bag'ishlangan mustaqil turk davlatining ham tashkil topishini og'ir xasta yotgan to'shagida quvonch bilan ko'z yoshlari bilan qarshi oldi. Oradan bir necha oy o'tdi. 1984 yil 15 yanvarda Londonda vafot etdi va uning jasadi vasiyatiga muvofiq Lefkosha yaqinidagi Hamid Ko'yda shahidlar va mujohidlar dafn etilgan zaminda toproqqa qo'yildi. Bugun uning yodigarlik maqbarasi Kipr turklarining milliy xotirasini aks ettiruvchi muqaddas ziyoratgohlardan biridir. Xo'sh, Fazil Ko'chikning g'oyaviy merosi nimadan iborat edi? Eng avvalo mana shu mustahkam ishonchdan Kipr turk yurtidir. Kipr turklari bu orolning hoshchiligi emas, balki uning asli va teng huquqli egalaridir. Ikkinchisi, ana vatan Turkiya bilan uzilmas rishtalar. Ko'chikning fikricha Kipr turklarining xavfsizligi va kafolat turk millatining ajralmas yaxlitligi bir qism bo'lishdan iborat edi. Uchinchisi, uyushgan kurash va haq huquqlarni faqat tashkilotlangan iroda bilan himoya qilish mumkinligini, tarqoq jamiyat esa taqdirga tan berishga mahkum bo'lishini har bir imkondan bu borada imkoniyatdan ta'kidlar edi. Va nihoyat matbuotning ya'ni erkin va milliy ovozning kuchi, xalqining ovozi oddiy gazetadan ham kattaroq ahamiyatga ega edi. U bir miltiqning or nomus qadar qimmat bayonnomasi edi. Doktor Fazil Ko'chikning shifokor sifatida insonlarning badanini, rahbar sifatida esa butun bir jamiyatning ruhini davoladi. Yo'qchilik, qamal va dunyoning befarqligiga qaramay o'z xalqini oyoqda ushlab turdi. U Kipr turklarining mavjudlik uchun olib borgan kurashi qahramonidir. Uning nomi turk millati xotirasida dengtosh mujohidlar, shahidlar bilan birgalikda yod etilishda davom etadi. Uning vafotidan 40 yildan ortiq vaqt o'tdi, ammo Girna tog'lariga yozilgan turkman degan odam qanday baxtli degan so'zlari kabi Fazil Ko'chikning davosi ham orolda yashashda davom etmoqda. Bizning vazifamiz bu buyuk kurashchini yosh avlodlarga tanitish va uning omonatiga egalik qilishdir. Ruhi shod bo'lsin. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassisi doktor Jamil Duach Ipekning mulohazalarini e'tiboringizga havola qildik. Kelgusi hafta yangi bir dolzarb mavzu bilan yana uchrashish umidida xayr salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Amerika Yaqin Sharqdagi harbiy kuchlarga qarshi uyushtirilganligi iddao etilgan hujumlarga javoban Eronga hujum qildi. Fidon Anqarada Hamosning yangi siyosiy daftar boshlig'i Halil al-Hayyo bilan ko'rishdi. Isroilning G'azadagi qochqinlar kampiga uyushtirgan hujumlarda 3 kishi halok bo'ldi va bir mazkuri bino ham nishonga olindi. Pokistonning shimolidagi bir tekshirish postasiga uyushtirilgan terrorchilik hujumi oqibatida 7 polis mansubi halok bo'ldi. Amerika Markaziy banki ketma-ket 5-chi yig'ilishda ham sud narxlarini o'zgartirmadi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Amerika Eronga qarshi yangi va keng ko'lamli hujumlar uyushtirdi. Amerika qo'shinlari Yaqin Sharqdagi Amerika kuchlariga qaratilgan va Eron manbali ekanligi aytilgan hujum urinishlaridan so'ng Eronga qarshi hujumlar uyushtirdi. Amerika Markaziy qo'mondonligi kechalab Eronning Islom inqilobi qo'riqchilari bilan aloqasi bo'lgan o'nlab markaz va tashkilotlarni nishonga olganini bildirdi. Bu hujumlar Eron bo'ylab harbiy qo'mondonlik markazlari, roket va uchuvchisiz uchoqlar, dronlar tashkilotlari, qirg'oqni kuzatish va mudofaa nuqtalari hamda dengizchilik zarfiyatlarini nishonga oldi. CENTCOM bu amaliyotdan maqsad Eron va uning ittifoqdosh guruhlari tomonidan Amerika kuchlari tijoriy dengiz tashuvchiliklari va Ko'rfaz mamlakatlariga qaratilgan tahdidlarni kamaytirish ekanligini aytdi. Fidon Anqarada Hamosning yangi siyosiy daftar boshlig'i Halil al-Hayyo bilan ko'rishdi. Turkiya Jamhuriyati Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Hamos siyosiy daftar riyosatiga yangi saylangan Halil al-Hayyo va uning hamrohidagi Hamos hayati bilan muloqot qildi. Tashqi ishlar vazirligi manbalariga ko'ra, Fidon al-Hayyoni yangi vazifasi munosabati bilan tabrikladi. Al-Hayyo Fidonga G'azza va ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi vaziyat haqida ma'lumot berdi. Al-Hayyo Isroil hukumatining turar joy qurilish faoliyatlari va Baytul Muqaddasdagi muqaddas joylarga qaratilgan hujumlarini kuchaytirganini bildirdi. Isroilning G'azzadagi qochqinlar kampiga

Amerika kemaları üçün yol Türk kema kuruş fabrikaları bölüşü mümkün mü? Mudofa sanayide Türkiye ve Amerika ortasındaki yangi bir hamkorlik davri boshlanishi mümkün mü? Lotubo yig'inida rahbarlar ortasındaki muloqotlardan aks etgan bilgiler Türk kema kuruş joylarining Amerika harbi kemalari uchun yangi bir odras bo'lishi mumkinligi haqidagi fikrlarni kuchlantirmoqda. Tafsilotni Sartosh Oqson tomonidan TRT xabar uchun yozilgan tahlili maqolada eshitamiz. Anqara mezbonligida NATO yig'ini faqatgina e'tihod uchun olingan qarorlar bilan diqqat tortmadi. Rahbarlarning ikki tomonlama uchrashuvlarida qabul qilingan qarorlari va muzokara qilingan mavzular ham juda muhim edi. Jamhur boshqaruvi Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Amerika davlat boshqaruvi Donald Trump o'rtasida o'tkazilgan uchrashuvlarda albatta diqqat markazi F-35 Katsa tahrimlari va qon uchog'ida ishlatiladigan mashinalar edi. Biroq Jamhur boshqaruvi Erdo'g'on matbuotiy konferensiyada diqqatni tortuvchi yana bir ma'lumot berdi. Hurmatli Trump bilan Turkiyaning mudofa sanoyida Amerikaga nisbatan qadamlar tashlashi borasida gaplashdik. Ayniqsa kema qurish sanoyini muzokara qildik. Bular firqatayinlar, kruvetlar, suv osti kemalar bo'lishi mumkin. Turkiya buni o'z kema qurish fabrikalarida qura oldi degan bayonoti kelajak bosqich uchun jiddiy ishoralar bermoqda. Amerika harbiy kemalarini Turkiyada qura oladimi? Bu so'roqqa mavjud qonunlar chavqotida javob bersak, hozircha unchalik mumkin ko'rinmaydi, chunki Amerika qonunlari mamlakat tashqarisida harbiy kema qurishni aniq bir shaklda man'a qilgan. Biroq, ushbu taqiq amalga oshirilgan davr bilan bugungi Amerika o'rtasida jiddiy farqlar bor. Davlat boshqaruvi Trump ham buni biladi. U o'tmishda har kuni bir harbiy kema qura olar edik. Hozir bundan juda uzoqdamiz. Maqsadimiz o'sha qobiliyatni qaytadan qo'lga kiritish. Bu borada muttafaqlarimizdan ham foydalanamiz, balki bunga majbur bo'lamiz degan jumlalari bilan ham mavjud vaziyatni va ham ehtimoliy yo'l xaritasini bayon etmoqda. Bugungi kunda mamlakatlar o'z harbiy zarfiyatlarini tezlik bilan rivojlantirish niyatida, hatto bunga majburlar. Xuddi shu sababli Amerika ham mavjud qonunlarini yumshatish yo'liga ko'tib, harbiy kemalarni chet elda qurish mumkin bo'lgan yangi bir tarz va qoidani yo'lga qo'yishi mumkin. Amerika hozirgi vaqtda harbiy kema qurish borasida Yapon va Janubiy Koreya kabi muttafiqlari bilan hamkorlik qilmoqda. Washington idorasi ushbu ro'yxatga Turkiyani ham qo'shishi mumkinligi haqidagi gap-so'zlar har o'tgan kun ko'proq tilga olinmoqda. Turk kema qurish fabrikalarining imkon va qobiliyatlari juda yuqori. Mavzu faqat kema qurish masalasi emas. Amerika dunyoning to'rt burchagida o'z dengiz kuchlaridan juda faol shaklda foydalanadi. Eron urushi bilan birga O'rta Yer dengizidagi platformalar soni ham ancha ko'paydi. Mintaqadagi kemalarning saqlash, tuzatish va ta'mirlash kabi hayotiy masalalar uchun mintaqadagi rivojlangan kema qurish joylariga ehtiyoji bor. Amerika bu ehtiyojlar uchun Kroatiya va Italiyadagi fabrikalardan foydalanadi. Bu nuqtadan yana bir muhim so'roq qarshimizga chiqadi. Turk fabrikalari Amerika kemalari uchun yangi tavlid, ta'mirlash yoki saqlash kabi faoliyatlarni amalga oshirishi mumkinmi? Bu so'roqqa juda aniq ha deb javob berish mumkin. Anqara o'zining yo'l xaritasi bilan bu sohadagi imkon va qobiliyatlarini juda yuqori bir darajaga ko'tardi. Turkiya Chindan keyin dunyoda bir vaqtning o'zida eng ko'p harbiy kema quradigan mamlakat sanaladi. Yevropa yoki NATO ichida esa katta farqlar bilan birinchi o'rindadir. Xuddi shu mana shu haqiqat Amerikaning ham yangi dengiz platformalari tavlidi va ham mavjud kuchlarini ta'mirlash uchun Turkiyani tanlashi mumkinligining asosida yotibdi. Mediaga chiqqan va bugunga qadar rad etilmagan bir ma'lumotni ham eslatib o'tish foydali bo'lar. O'tgan oylarda Amerika dengiz sistemlari
Naval Systems qo'mondonligidan bir yuqori martabali hayat Istanbul kema qurish fabrika qo'mondonligini ko'rib chiqdi. Hayat ko'rgan narsalardan juda ta'sirlangani borasida gaplar bor. Buni hammasini bir-biriga qo'shsangiz, Amerika Turkiyani tanlagan taqdirda har ikki mamlakat ham bundan ancha foyda ko'rishi aniq ko'rinadi. Erdo'g'on Tramp boshchiligida Turkiya Amerika aloqalari so'nggi paytlarda hech qachon bo'lmagan darajada yaxshi bir yo'lga kirdi. Agar bu yangi munosabatlarga harbiy kemalar ham qo'shilgan taqdirda Anqara Washington orasi juda qimmatli bir hamkorlik uchun yangi eshik ochgan bo'ladi.

0: کانادا یوز برگان پارتلاش در کمده 34 کشی هلاک بوده. پاکستان جنوبی غربی در که بلوچستان ولایت در جالشکن کمر کانادا یوز برگان پارتلاش آقابت در کمده 34 نفر کانچی هلاک بوده. رسمیلر که کورا پارتلاش میتان گازی تفایلی گلیب چکن. حادثه پیشنبه کنه. Qanda 100 berib, tun bo'yi davom etgan qutqaruv operatsiyasiga sabab bo'ldi. Qutqaruv va guruhlari hamon kon ichida qolib ketgan konchilari ham qidirmoqda. Bayroq rasmiylari bu borada bayroq rasmiylari portlash paytida qanda qancha konchi bo'lishini ma'lum qilmadi. Pokiston ayniqsa Balochistonda konlarda baxtsiz hodisalar tez-tez yuz berib turadi. Minglab kishi Marokishdan Ispaniyaning Sauta hududiga o'tishga urindi. Minglab marokishlik yosh Ispaniyaning Sauta hududiga o'tishga uringandan so'ng Ispaniya qo'shimcha kuchlar, kuch va vositalarni safarbar qilmoqda. Bosh vazir Pedro Sanchez hukumat vaziyatni imkoni qadar tezroq me'yorlashtirish uchun Marokish xalqaro rasmiylar bilan hamkorlik qilayotganini bildirdi. Ispaniya ma'lumot vositalari muvofiqlashtirilgan urinish deb ta'riflagan hodisa paytida payshanba kuni minglab odam Sauta chegarasi yaqinida to'plandi. Sanchez hukumatining ham ushbu vaziyatga munosabatini Sauta mintaqaviy rahbarlari bilan muzokara qilganligini bildirdi. Pokistondagi Broadpeak cho'qqisida qor ko'chkisi yuz berishi oqibatida 10 nafar alpinist bedarak yo'qoldi. Pokiston shimolidagi Broadpeak cho'qqisida qor ko'chkisi yuz berishi oqibatida 10 nafar xalqaro alpinist bedarak yo'qoldi. Guruh Nepalda tug'ilgan taniqli alpinist Nirmala Portja, shuningdek Nims Day nomi bilan ham atalgan sportchi rahbarlik qilgan qor ko'chkisi yuz bergandan buyon alpinistlar bilan aloqa nihoyatda bo'lmayapti. Guruh tarkibidan Nepal, Pokiston, Umman, Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoydan kelgan alpinistlar bor edi. Pokiston rasmiylarining ham Pokiston borada Pokiston alp klubi shoshilinch qidiruv qutqaruv operatsiyasini olib bormoqda.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Prezident Erdo'g'on Livan prezidenti Aun bilan uchrashdi. Erdo'g'on Isroil insoniyatga qarshi jinoyat sodir etmoqda. Dedi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Livan uzoq yillardan buyon mintaqadagi ayrim kuchlarning raqobat to'qnashuv maydoniga aylangan

sababli eng katta zarar ko'rgan qardosh mamlakat ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, u yaqin sharqda boshdona barpo etishni maqsad qilgan barqarorlik, tinchlik va hamkorlik muhitidan eng ko'p manfaat ko'radigan davlatlardan biri Livan bo'lishini aytdi. Prezident Erdo'g'on rasmiy tashrif bilan poytaxt Anqarada bo'lib turgan Livan prezidenti Jozef Avon bilan prezidentlik majmuasida yakama-yakama muzokara o'tkazgandan so'ng tashkil etilgan qo'shma matbuot anjumanida so'zga chiqdi. Rey boshlangan 2026-yil 2-martdan beri Erdo'g'on Isroilning Livanga qarshi hujumidan buyon 4300 nafardan ortiq Livanlik halok bo'lgan, 2000dan ziyod Livanlik yaralangan, 1 million kishi o'z uy hamda yurtini tark etishga majbur bo'lganligini ta'kidlab shunday dedi. Shu o'rinda yana bir bor janob prezident timsolida Livan xalqiga ham dardlik bildiraman. Va irodalarga tezroq sog'ayib ketishlarini tilayman. Turkiya ilk kundanoq Rakning ham keskin munosabat bildirgan mamlakatlardan biri bo'ldi. Isroil sodir etgan hujumlarda insoniyatga qarshi jinoyatlarni ushbu jarayonda ham kun tartibiga saqlab qoldi. Bu hujumlar va bosqinchilikni to'xtatish maqsadida boshlangan diplomatik tashabbuslarni yaqindan ham jiddiy zarar ko'rgan Janubiy Livan qaytadan kuzatib boryapmiz. Isroil hujumini ham bu borada ham masalasida mamlakatimiz qo'ldan kelgan barcha yordamni ko'rsatishga varasta tayyor ekanligini bildirdi. Livan prezidenti Jozef Avon esa Turkiya va Livan o'rtasida chuqur tarixiy ildizlarga ega munosabatlar mavjudligini ta'kidlab, har ikki mamlakat xalqi manfaati va mintaqa barqarorligiga xizmat qilayotgan hamkorlikni rivojlantirish borasida qat'iy iroda bildirdi. Prezident Erdo'g'on samimiy kutib olish mehmondo'stlik taklifi uchun minnatdorchilik bildirgan mehmon prezident o'z tashrifi ham muhim bir davrda amalga oshayotganligini ta'kidladi. U mintaqada ayni paytda o'z kelajagi

0: Асалому алейкум, азиз тыңдаучылар. Неге 1 саат 100 яки 20 емес, балки 60 дакыйка экени хакыда хеч ойлап көргенмисиз? Худда шундай, неге күнүгө 24 саат бар? Ma'lumki, yerimiz o'z o'qi atrofida aylanishi uchun 1 sutka, quyosh atrofida aylanishi uchun esa 1 yil kerak bo'ladi. Garchi bu birliklar bizning galaktikamiz uchun o'rnatilgan bo'lsa-da, ular har bir sayyora uchun farq qiladi. Masalan, Yupiter quyosh atrofida aylanishini yerning o'lchamiga ko'ra 4333 kunda yakunlaydi. Kun va yil tushunchalari inson ongiga bog'liq bo'lmagan kosmologik hodisalardir. Oylar, haftalar va soatlar haqida nima deyish mumkin? Bu vaqt birliklari insoniyat sivilizatsiyasining ixtirosidir. Qishloq xo'jaligining ixtiro qilinishi bilan insoniyat o'rnashib, oziq-ovqat, ichimlik va boshqa boshpanalar kabi asosiy ehtiyojlarni osonlikcha qondirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Qadimda Mezopotamiya va Misrda yashagan odamlar goh kundalik ehtiyojlar, goh sof qiziquvchanlik tufayli bugungi matematikaga asos solganlar. Vaqtni o'lchashda muhim qadam qadimgi Gretsiyada taxminan 2300 yil oldin yerning aylanasi taxmin qilingan paytda qayd etilgan. Bobil sivilizatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan jinsi kichik hisoblash tizimi o'sha paytda keng tarqalganligi sababli bu taxminiy natija bugungi kunda biz tushunganimizdek kenglik doiralarini yaratish uchun 60 daga bo'lingan. Aylananing ichki burchaklari 360 gradus deb hisoblanganligi sababli aylana 360 gradusga, yil 360 kunga, soat esa 60 daqiqaga, daqiqa esa 60 soniyaga teng deb hisoblanadi. 60 raqami hisob kitoblariga katta qulaylik yaratadi, chunki uni 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 va 30 ga qoldiqsiz bo'lish mumkin. Bugungi kunda vaqtni o'lchashda metrik tizim va o'nlik sistema ko'proq qo'llanilsa-da, soat 60 daqiqa va daqiqalar esa 60 soniya bo'lishi an'anaga asoslangan amaliyotdir. Biz keyingi bo'limlarimizda insoniyat tarixi davomida ishlab chiqilgan kalendar va soat tizimlari haqida gapirishni tezlashtirmoqdamiz. 1 soat 60 daqiqadir, chunki kunni bo'lish haqida o'ylagan ilk ulamolar buni mana shunday afzal ko'rganlar. Degan holda bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Omon bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli tinglovchilar, ko'cha lazzatlari nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlarni juda o'zgacha bir yengil tamaddi bilan tanishtirmoqchimiz. Uni ko'chalarning eng nordon, eng qarsildoq va eng ishtaha ochar lazzati deb atash mumkin. Qish faslida u ajoyib probiotik manbai sifatida immunitetimizni mustahkamlasa, yozda sovutilgan holda iste'mol qilinib, chanqog'imizni bosadi. Ko'cha lazzatlari nomli dasturimizda sizlarni Turkiyaning tez pishar, mazali taomlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugungi menyumizda tuzlangan mahsulotlar. Tuzlangan mahsulotlar Anadoluda ming yillardan buyon ma'lum bo'lgan mahsulotni uzoq saqlash usulidir. Sabzavotlarni tuzli suv yoki sirka yordamida achitib, qishga g'amlab qo'yish O'rta Osiyodan Anadolugacha yetib kelgan turk oshpazlik madaniyatining ajralmas qismidir. Biroq tuzlangan mahsulotlarning ko'cha taomi sifatida ommalashishi aynan Usmoniylar davriga, ya'ni yirik shaharlar taraqqiy etayotgan davrga to'g'ri keladi. Arxiv hujjatlariga ko'ra, 17 va 18 asrlarda Istanbulda maxsus turshufurushlar bo'lgan. Demak, tuzlangan mahsulotlar o'sha paytdayoq faqat uylarning yerto'lalarida emas, balki bozorlarda, rastalarda va ko'cha burchaklarida ham sotila boshlagan. Katta xumlarda tuzlangan karamlar, bodringlar, qovunlar sotilardi. Bir tasavvur qiling, Usmoniy davridagi gavjum ko'chalardasiz. Bir tomonda simitchi, bir tomonda esa sharbatfurushlar. Ko'cha burchagida esa katta shisha idishlar ichida tuzlangan karamlar, bodringlar, qizil lavlaklar turibdi. Mana tuzlangan mahsulotlar, ya'ni turkcha aytganda turshu o'sha ko'cha madaniyatining ajralmas bir qismi bo'lib kelmoqda. Turk tilidagi turshu, ya'ni tuzlama so'zi fors tilidan kirib kelgan. Forschada turshu so'zi nordon narsa degan ma'noni anglatadi. Vaqt o'tishi bilan turk tilida bu so'z turshu shakliga o'tib, aynan nordon tam bilan bog'liq tushunchaga aylangan. Demak, so'zning ildizida ham tilingizni burishtiruvchi o'ziga xos tam yashiringan. Tuzlamalarni savdo maqsadida tayyorlovchi yoki sotuvchi kishilarni esa turshuchu deb atashadi. Turshuchu so'zi uchragan eng qadimiy rasmiy hujjat Yovuz Sulton Selim davriga oid umumiy qonunnomadir. Biroq tuzlangan mahsulotlarni tayyorlash faqat savdo-sotiq ishi emas, u katta mahorat talab qiladigan an'anadir. Mohir ustalar sabzavotning eng sarasini tanlashni, tuz va sirka miqdorini to'g'ri belgilashni biladi. Chunki tuzlamaning haqiqiy ta'mi to'g'ri achitish jarayoni va sabr-toqat orqali yuzaga chiqadi. Bugun Turkiyaning ko'plab shaharlarida mohir ustalar o'zlarining mashhur retseptlari bilan tanilgan. Kimdir sarimsoq piyozni ko'proq qo'shishni yoqtirsa, kimdir achchiq tuzlamani afzal ko'radi. Bodring, karam, qalampir, sabzi, lavlagi va loviya eng ko'p tuzlanadigan sabzavotlar sirasiga kiradi. Ko'cha-ko'yda tuzlama iste'mol qilishning eng o'ziga xos jihatlaridan biri uning suvidir. Katta shisha idishlarda turgan o'sha nordon, sho'r va xushbo'y suv. Bir stakan tuzlama suvi ayniqsa qish kunlarida odamga haqiqiy kuch bag'ishlashini ko'pchilik ta'kidlaydi. Istanbul, Ankara yoki Izmirda tuzlama peshtaxtalari oldidan o'tayotib, ko'pincha quyidagi savolni eshitishingiz mumkin. Achchiq bo'lsinmi yoki oddiymi? Bir stakan tuzlama suvi tayyorlanayotganda uning ichiga bir necha bo'lak bodring yoki karam solinadi. Ustiga esa xohishga ko'ra achchiq qalampir.

0: rahbar yoki limon qo'shib ta'mi boyitiladi. Mana shu oddiy, ammo o'ziga xos lazzat ko'cha madaniyatining eng sevimli ichimliklaridan biridir. Tuzlama bu nafaqat yengil tamaddi, balki taomlarning ajralmas hamrohidir desak adashmagan bo'lamiz. Loviyaning yonida karam tuzlamasi, palov bilan esa tuzlangan bodring, go'shtli taomlar bilan esa qalampir tuzlamasi. Turk dasturxonida bu nordon lazzatning o'rni har doim boshqacha. Balki shuning uchun ham tuzlama nafaqat oshpazlik madaniyatining, balki kundalik hayotimizning kichik ammo o'tkir qahramonlaridan biridir. Bir banka tuzlama ochilganda tariladigan o'sha o'tkir hid, qarsildoq, bodring va ortidan iste'mol qilinadigan bir stakan tuzlama suvi. Mana ko'cha taomlarining eng nordon va qarsildoq mahsulotlaridan biri tuzlama. Unday bo'lsa, sizlarga yoqimli ishtaha.
1: Ko'cha lazzatlari.

Muhtaram tinglovchilar, kunning muhim xabarlarini xulosalarini e'tiboringizga havola qilaman. Hammasi qurolsizlanish, Isroilning G'azodan chiqib ketishi bo'yicha kelishuvga erishdi. Eron Misr portida dron orqali uyushtirilgan hujumdan so'ng Isroilning saxta bayrog'i amaliyotdan ogohlantirdi. Pokiston janubida ko'mir konida yuz bergan portlash kamida 34 kishi halok bo'ldi. Minglab kishi Marokashdan Ispaniyaga Sauta hududlarga o'tishga urindi. Pokistondagi Broadbek cho'qqisida qor ko'chkisi yuz berishi oqibatida 10 nafar halok bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tingladingiz. Dasturimizni takror esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Majlisimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi, elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr, shunday qilib

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да Турција гајан радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овоза.
5: Гитплеер Turchia'nın теті радиосы.
7: Е, садай Turchia.
2: Аңлаватқаныңа Turchia овоза радиосы.
12: Эво, ифонетис Turchia.
0: Овди радио глас Turchia.
3: Гидарре диамурия Turchia.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radioya?
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Yangiliklar sirasi. Isroil bilan Hamas o'rtasida G'azzadagi urushni yakunlash uchun bir kelishuvga erishildi. Eron Misr bandariga uchuvchisiz uchoq orqali qilingan hujumdan keyin Isroilning soxta bayroq amaliyotlariga qarshi ogohlantirish berdi. Minglarcha kishi Marokishdan Asponiyoning Suyutok mintaqasiga o'tishga urindilar. Pokistonning shamolidagi Bratbek tog'ida yuz bergan qor ko'chkisi oqibatida 10 nafar xalqaro tog'chi bedarak yo'qoldi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Isroil bilan Hamas o'rtasida G'azzadagi urushni to'xtatish uchun bir kelishuvga erishildi. Hamasning yuqori martabali mas'ullari mazkur kelishuvning Hamasning qurollari va Isroil kuchlarining mintaqadan bosqichma-bosqich chiqib ketishiga tegishli bandlarni o'z ichiga olganini bildirdilar. Ushbu bayonotlar Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshqa Donald Trump tomonidan ushbu ilgarilash yutuq e'lon qilinganidan keyin yuz berdi. Hamas mas'ullaridan biri ushbu guruhning endilikda vositachilar va Trump tinchlik kengashining Isroilni kelishuv shartlariga amal qilishni ta'minlashini kutayotganini aytdi. Muzokarachi G'ozi Hamad Hamasning G'azza xalqini ko'proq qirg'in va o'z yer joylaridan badarg'a bo'lishdan qutqarish uchun yon berishlar, imtiyozlar berganini ma'lum qildi. Eron Misr bandariga uchuvchisiz uchoq orqali qilingan hujumdan keyin Isroilning soxta bayroq amaliyotlariga qarshi ogohlantirish berdi. Eron tashqi ishlar vaziri Misrning Damyat bandaridagi tabiiy gaz tankerlariga qilingan uchuvchisiz uchoq dron hujumidan keyin Isroilning soxta bayroq amaliyotlari bo'yicha ehtimoli iddaolari haqida ogohlantirish berdi. Abbos Aroqchi Misrning mintaqadagi muhim bir sharik ekanini va uning xavfsizligining Eron uchun juda muhim ekanini aytdi. Aroqchi X tarmog'ida qilgan bayonotida mintaqa mamlakatlarini Isroilning tinchligini buzishga qaratilgan tavtealari sifatida baholagan tashabbuslariga qarshi hushyor bo'lishga chaqirdi. Ushbu bayonotlar O'rta Yer dengizidagi mazkur bandarda ikki tabiiy gaz tankeri uchuvchisiz uchoq hujumi oqibatida o'tga berilganidan bir kun keyin tarqatildi. Pokistonning junubidagi bir ko'mir konida yuz bergan portlash oqibatida kamida 34 kishi hayotdan ko'z yumdi. Pokistonning junub-g'arbida Balochiston ayolatida bir ko'mir konida yuz bergan portlash oqibatida kamida 34 konchi jon berdi. Mas'ullar ushbu portlashning metan gazi tufayli yuz berganini va panshanba kuni konda yuz berib, tun bo'yi davom etgan qutqaruv amaliyotini keltirib chiqarganini aytdilar. Qutqaruv timi hanuz ham qamalib girda qolgan konchilarni qidirayotgan bo'lsa-da, biroq mas'ullar portlash yuz bergan chog'da kon ichida qancha kishi bo'lganini ma'lum qilmadilar. Kon hodisalari Pokistonda, ayniqsa Balochiston ayolatida juda ko'p yuz berib turadi. Minglarcha kishi Marokishdan Asponiyoning Suyuto mintaqasiga o'tishga urindilar. Minglarcha marokishlik yosh kishi Asponiyoga qarashli Suyuto mintaqasiga o'tishga uringanidan keyin Asponiyo qo'shimcha manbalarni safarbar qilmoqda. Bosh vazir Pedro Sanchez hukumatning vaziyatni mumkin bo'lgan eng qisqa vaqt ichida normallashtirish uchun Marokish va xalqaro mas'ullar bilan birga ishlayotganini aytdi. Asponiya rasonalari muvofiqlashtirilgan kirish harakati deya sifatlagan ushbu voqeada panshanba kuni Suyuto chegarasi yaqinida minglarcha kishi to'plandi. Sanchez hukumatning aksil amali borasida Suyuto mintaqaviy boshlig'i bilan ham suhbatlashganini ma'lum qildi. Va so'nggi xabar. Pokistonning Bratbek tog'ida qor ko'chkisi oqibatida 10 tog'chi bedarak yo'qoldi. Pokistonning shamolidagi Bratbek tog'ida yuz bergan qor ko'chkisi oqibatida 10 nafar xalqaro tog'chi bedarak yo'qoldi. Ushbu guruhga Nepalda tug'ilgan mashhur tog'chi Nirmal Purcha Devas Dai oti bilan ham tanilgan yetakchilik qilayotgan edi. Qor ko'chkisi yuz berganidan beri mazkur tog'chilar bilan aloqa qurishning imkoni bo'lmagan. Mazkur tim ichida Nepal, Pokiston, Ummon, Amerika Qo'shma Davlatlari va Chin mamlakatlaridan bo'lgan tog'chilar bor edi. Pokistonlik mas'ullar va Pokiston alp klubi jiddiy ravishda qidirish va qutqaruv amaliyotini olib bormoqdalar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا

UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yönelişimizin Van Kulu'nun şimal garbi kırgoğuda joylaşkan tarih devamında köplap madaniyetlerinin izi kalgan kadimgi ahlakı karatamız. Bitlis'nin bu kadim tumanı, yalnız özünün tarihi ötmüşü bilen emas, belki Anadolu'daki Türk-İslam sanatının en noyob namunalardan biri sanalgan Salcukki kabir taşları bilen hem halkara mikrosu dikkatini tortmoqda. Bugün birgalikda ushbu obidaviy toshlarning nima uchun faqat Turkiya uchun emas, balki butun insoniyatning mushtarak madaniy merosi jihatdan katta ahamiyatga ega ekanligini, UNESCO bu merosni qaysi umumbashariy qadriyatlar doirasida baholayotganini va uni asrash uchun ishlab chiqilgan zamonaviy yondashuvlarni ko'rib chiqamiz. Ahlot asrlar davomida sharq bilan g'arb o'rtasida muhim o'tish nuqtasi bo'lib kelgan turli madaniyatlar, savdo yo'llari va tamaddunlar birlashgan bir manzil sifatida rivojlangan. Ayniqsa, Balozgird g'alabasidan so'ng Anatoliyada turk borlig'ining kuchayishi bilan Ahlot Saljuqlar davrining muhim madaniyat va san'at markazlaridan biriga aylandi. Bu rivojlanish yolg'iz me'morchilikda emas, balki tosh o'ymakorligi, xattotlik san'ati va obidaviy qabr maqbara an'analarida ham o'z aksini topgan. Bugungi kunda Ahlotda mavjud bo'lgan tarixiy qabristonlar qarib 3 asrlik davrning san'at tushunchasi va ijtimoiy xotirasini bugungi kunga yetkazib kelayotgan noyob ochiq osmon ostidagi arxivlar kabidir. UNESCO Jahon merosi markazining vaqtinchalik ro'yxatiga ushbu hudud Ahlot qabr toshlari qolaversa, Urartu va Osmonli qal'asi oti bilan 2000 yili 25-fevrvarda kiritilgan. Nomzodlik hujjatlarida ayniqsa Saljuqlar davriga oid qabr toshlarining o'ziga xos badiiy qimmati va tarixiy davomliligi alohida ta'kidlangan. Ahlotdagi 6 tarixiy qabriston ichida eng diqqatga sazovori bo'lgan maydonlik qabristoni yuzlab obidaviy qabr toshlari bilan Anatoliyadagi ilk davr Turk-Islom qabr me'morchiligining eng sara namunalarini o'z ichiga oladi. Balandligi 4 metrdan oshadigan bu toshlar shunchaki qabr belgisi emas, balki o'sha davrning estetik tushunchasini, e'tiqod dunyosini va tosh o'ymakorligida erishilgan yuksak texnik darajasini aks ettiruvchi san'at asari sifatida baholanadi.

UNESCO'nun baholashida ahlotni olg'a suradigan eng muhim xususiyatlardan biri qabr toshlarining inson yaratuvchiligining saylangan namunalari aro qabul etilishidir. Toshlar ustidagi kofi va salos xat namunalari, hindasi tazinotlar, o'simlik naqshlari va juda nozik o'ymalar Anatoli Saljuqi san'atining erishgan estetik yetuklikni ochiqlaydi. Har bir tosh yolg'iz bir ustoning qo'lidan chiqqan me'morlik unsuri emas, ayni zamonda u davrning madaniy kimligini anglatuvchi sessiz bir hujjat va siqa sifatidadir. Katabalar tufayli u davrning davlat arkonlari, din olimlari, askarlari va jamiyatning turli tabaqalariga oid ma'lumotlar bugungi kunga qadar yetishib kelgan. Bu jihatdan ahlot yolg'iz san'at tarixi jihatidan emas, balki epigrafiya, kitobshunoslik, tarix, arkeologiya va madaniy hofiza tadqiqotlari nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega. UNESCO ahlotning vaqtinchalik jahon merosi ro'yxatidagi baholashida alayda ikki madaniy me'yor o'lchovga diqqat qaratadi. Bulardan birinchisi inson yaratuvchiligining yuksak bir namunasi bo'lib namoyonlik etishidir. Obidaviy shaklda taroyi etilgan qabr toshlari tosh o'ymakorligi va tazinot san'atida erishilgan yuksak estetik darajasini aks ettiradi. Ikkinchi me'yor esa o'tmishda yashagan muhim bir tamaddunning bugungi kunga yetishgan noyob guvohlik shohidi ekanligidir. Ahlotda qabr toshlari Anatoliyadagi ilk turk islom madaniyatining ijtimoiy tuzilishini, e'tiqod tushunchasini, xattotlik san'ati va me'morlik an'anasini o'ziga xos bir shaklda aks ettirib kelmoqda. UNESCO nuqtai nazaridan bu asarlarning qimmati yolg'iz ularning qudomatligi bilan emas, balki o'zligini katta miqyosda saqlab qolgan holda tarixiy bog'lanishlari ichida bugungi kunga yetishib kelganliklari bilan ham tegishlidir. Jahon merosi yondashuvida asrash yolg'iz tarixiy asarlarning fiziki jihatidan ayoqda qolishini ta'minlash degani emas. Ayni zamonda merosning asliyati, butunligi va tegishli bo'lgan madaniy muhitining saqlanishini ham o'z ichiga oladi. Ahlotda olib borilayotgan ishlar shu tushuncha asosida shakllanadi. Madaniyat va turizm vazirligining idorasi ostida amalga oshirilayotgan ilmiy hujjatlash ro'yxat tuzilishi, qayta tiklash va atrofni tartibga solish ishlari bilan qabr toshlarining kelajak nasllarga sog'lom shaklda yetkazilishi maqsad qilinmoqda. Asrash jarayonida yolg'iz asarlarning fiziki ahvoli emas, balki tabiiy muhit bilan bo'lgan bog'lanishi ziyoratchilarni boshqarish, akademik tadqiqotlar va mahalliy xalqning madaniy meros yo'lida ishtiroki ham katta ahamiyatga ega. UNESCO'ning so'nggi yillarda qabul qilgan davomli barqaror asrash yondashuvi ham madaniy merosning yolg'iz o'tmishini saqlovchi bir unsur emas, balki ta'lim, ilmiy tadqiqot va madaniy kimlikning ko'chayishiga hissa qo'shuvchi yashab turgan bir qadriyat ekanligini ta'kidlaydi. Ahlot Saljuqi qabr toshlari Anatoliyada toshning yolg'iz bir qurilish moddasi emas, balki san'at, e'tiqod va hofizaning toshuvchisiga aylanganligining eng ta'sirli namunalaridan biridir. Von ko'lining noyob manzarasiga boqib turgan bu sessiz obidalar asrlardir ayoqda qolib, yolg'iz o'tmish nasllarning xotirasini emas, balki turk tosh o'ymakorligi erishgan estetik tushunchani va Anatoliyaning eski madaniy tajribasini ham bugungi kunga yetkazib kelmoqda. Asrash ishlari tufayli tengsiz meros o'z noyob karakterini saqlab qolgan holda kelajak nasllarga yetkazishga davom etmoqda. Shunday qilib, ahlot Turkiyaning boy madaniy merosining jahon miqyosida tanilishiga hissa qo'shuvchi eng muhim tarixiy markazlardan biri bo'lib qolmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari safarimizning bu bo'limida toshning yolg'iz zamonga qarshi turadigan bir modda emas, balki madaniyat, san'at va mushtarak hofizaning eng kuchli guvohlaridan biriga aylangan Ahlot Saljuqi qabr toshlarini birgalikda kashf qildik. Kelgusi bo'limda uchrashguncha omon qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Isroil bilan Hamas o'rtasida G'azzadagi urushni yakunlash uchun bir kelishuvga erishildi. Iron Misr bandariga uchuvchisiz uchoq orqali qilingan hujumdan keyin Isroilning soxta bayroq amaliyotlariga qarshi ogohlantirish berdi. Minglarcha kishi Marokishdan Asponiyoning Suto mintaqasiga o'tishga urindilar. Pokistonning shamolidagi Bratbek tog'ida yuz bergan qor ko'chkisi oqibatida 10 nafar xalqaro toqchi bedarak yo'qoldi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali shoshguncha xayr-amon qoling.